Lifestyle Radio. S3. Staću

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Stokerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
0: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
2: Dođi više.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu. Tudors, iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: VIP Soccer Betlagomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Dungeon. Elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje će

0: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Kako do Njujorka doći? Da li se može doći do Njujorka BlaBlaCarom? Pa teško. BlaBlaCar, naravno, svi ljudi koji putuju između gradova i svojih mesta znaju koliko je to praktična jedna stvar. Čak sam i ja koristio taj BlaBlaCar. I ne da sam ga koristio, nego ja imam preko 900 vožnje odrađenih, verovali ili ne, u prethodnih 6-7 godina na istom tom BlaBlaCaru koji smo ko uzimali tako nekako zdravo za gotovo. Međutim, po svemu sudeći, krenući sa naplatom BlaBlaCar. Odnosno, najzad su kapirali, vrate, moramo mi nešto da zaradimo odavde, ne samo da se podale troškovi između vozača i saputnika. Pa ideja je, već nekima je stigao taj update, vidjet ćemo kako će to ići dalje, da u suštini vozači će plaćati 15% od svake rezervacije vožnje, morat će da... Šta sad ovo znači? Ovo konkretno znači da će verovatno i vozači podići cenu, odnosno da će putnici plaćati višu cenu, baš da bi se pokrila ta provizija, jer sad ovo sa situacijom sa gorivom, pa ne znam, ako si ide autoputem, pa putarine, ovo ono, kalkulacija je prevelika, odnosno nema, mislim, ok, pomaže ti dalje, ali ne pomaže ti na tolikom nivou na kom je prethodni, ne znam, par godina, ne par godine, govorim, ja sam napravio BlaBlaCar 2014. godine, znači 12 godine. To ovde. Tako da, eto, BlaBlaCarovci,

0: Oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom. Najviša temperatura od 12 do 16 stepeni.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: meču finala play-offa Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro, Estrinacio.
3: Dobro jutro.
2: Znamo da je ženski problem broj jedan, ne znam šta da obučem, ta čuvena

vidi šta sve imamo od odeće i na osnovu toga nam kreira kombinacije. Tako da kad to implementiraju, moći ćemo da planiramo outfite unapred, što znači da više nema

0: daću mi ključ od stana.
1: Pa dobro, ali...
0: Pa, ću, pa neka izradi sebi ključ od stana, pa neka skokne, brate, ako nema gde.
1: Neka počisti. Mi smo njemu svakako već da, našu da. Galeriju dali. Čim smo prvi put generisali neku sliku, tako pravost. Da, mislim, on da. To već sve ima. Zna sve naše najmračnije tajne.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: S3 vam želi srećan put.
1: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena Color.
4: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
5: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.

0: slušaš
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Šta je bio vaš znak pored puta koji vam je promenio tok života? Pitali smo vas koja je situacija bila vaša kočnica ili gas. U nekom momentu slušamo i otvaramo Viber.
3: Evo Milica kaže, njegov ozbiljan komentar ispod slike random devojke na koji sam slučajno naletela i to posle godine i po dana sa čovekom u koga sam mogla da se zakunem. Eto Milica.
2: Pa sad, da li je to znak pored puta, intuicija ili algoritam? Pitanje je, ali dobro je da se desilo. Maki kaže, 20-ak dana prevenčanja nas udari čovek u auto, u ženinu stranu. Znak je bio ne ženi se, koji nisam poslušao

0: trenutku nije dozvolio da imam, posle nekog vremena se apsolutno uvek ispostavilo da bi po mene kobno bilo, da su stvari bile po mom. Pripisat ću to Anđelu Čovaru. Dakle, ima tu nešto u tim znakovima, tako da potražite ih uvek. Lepo.
1: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A sad malo o braćama i sestrama, ali starijim od nas. Jer kaže jedno istraživanje, oko 94% starije braće i sestara žali što je maltretiralo mlađe braću i mlađe sestre. Sad je meni ovo, da, jeste simpatičan, baš je podatak, ali nešto mi ne deluje to realno. Tamara, ti si starija sestra.
2: Da.
1: Koliko ti je žao što si maltretirala mlađeg brata?
2: Pa, iskreno, jako mi je žao. Jedina stvar, žao mi je što ga nisam dovoljno terala da mi bude rob. U smislu, znate ono, ajde donesi mi čašu vode, ajde uradi ovo, ajde uradi ono. Mislim da tu opciju kao starija sestra koju sam imala nisam dovoljno koristila i onda u jednom momentu je on samo shvatio da je on zapravo svoj čovek i da može da mi kaže ne i tu se njegova robija završila. Eto, žao mi samo što mi nije donosio više vode i pravio više sendviča, na primer, ali van toga, zaista, umela sam da budem gruba.
1: Ali van toga. Ali van toga. Znači, Tamara, čoveče.
2: Ali van toga, zaista.
1: Da si ovih 6%.
2: Ne, zaista, žao mi i stvarno mislim da sam nekada bila čak i

0: ali nekako ne razmišljam. Znači, maltret je bio sasvim solidan u smislu i sa njihove strane i sa moje strane u fazonu da ja malo očeličim, znači da ne budem baš ono neki, znaš, slabić, pošto ipak su sestre u pitanju, nisu, znaš, braća, da su braća, to bi bilo i šibanje, verovatno. Ali, ove, sa druge strane, ja sam ih uvek držao onako na vrhovima prstiju, znači da ne znaš šta mogu očekivati od mene. Tako sam đubre bio, šta da radim, ali ja ne želim za tim.
1: Da li?
0: Ono sam treba i više da...
1: Ti meni baš deluješ kao lik koji je kao dete bio baš
0: džubre.
1: Bezobrazan prema svojim starijim sestrama, iskreno. Mislim da si ih dovodio do suza i do besa.
0: Nisam jako, vidi Tamara, to ti tako deluje. Ja sam onaj, znaš, ono dobijem od nekog...

0: porodice 1000 dinara, 2000 dinara, što danas vredi, ne znam, 50-60 evra, verovatno. Ovaj, dobiješ te pare i onda ja to štekam. I onda sestre dođu kod mene ovaj, u sobu kao, e, idu izlazak. Mm-hmm. Ili imaš kao da mi pozemiš 1000 dinara? Pa ti koliko sam ja para investirao u njih, ja te pare još nisam vidio nazad.
1: A je li vredilo?
0: 20 godina kasnije.
1: Je li vredilo?
0: Ne, vredilo, brate. Pa nisam mogao sebi ništa kupiti, nego su one popile tu u kafani 2000 dinara. Slušaš

0: Oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom. Najviša temperatura od 12 do 16 stepeni.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: našla na 17. mestu. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Gde ste ljudi? Dobro jutro.
3: Dobar dan, srećen rad.
2: Shakira, ove godine na Mundijalu po četvrti put i ovim potezom je zvanično nadmašila Pikea po broju učešća na svetskom prvenstvu. I sad, samo zamisli taj smor. Znači, zamisli da si Pike i zamisli da si uradio i osvojio sve, a tvoja bivša te prešiša i to na domaćem terenu. On ima tri Mundijala, Shakira je sad rezervisala ovaj četvrti, izbacila je četvrtu pesmu za Mundijal i zove se

0: Zanimljivo. Nije kao Vaka Vaka, nikad ništa neće biti kao Vaka Vaka, ali moram samo da dodam jednu digresiju. Ipak je Gerard Piqué osvojio svetsko prvenstvo, a Shakira je osvojila srce navijača na svetskom prvenstvu. Sad kako ćemo to da...
1: Pazi, ko je to bolje prošao? Ja bih rekla da je Shakira.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: sutra. S3 vam želi srećan put.
1: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Sportski minut.
2: Pa ovaj sportski minut posvetit ćemo skupljanju sličica za svetsko prvenstvo. Imamo jedan trik kako da onako u nedogled osvajate besplatne kesice za album za sličice. Kako se to radi? Naime, šta vam treba? Treba ona kuhinska vaga koju trebate da ponesete sa sobom u supermarket ili negdje gde kupujete sličice. Zašto? Zato što postoji jedna kartica koja se tako nalazi u nekim random kesicama, koju zamenite za novu kesicu. I u suštini, ako biste mogli da pogodite u kojoj se kesici nalazi ta kartica, to znači da ste vi zajahali taj beskonačni lup besplatnih kesica za sličice. Kako da znamo? Ako ponesete vagu 5 grama, ima obična kesica bez tog kartončića.
1: Dobro.
2: 5,5 grama je težina kesice sa tim kartončićem unutra. Pa evo, mislim, ako mi ne verujete, testirajte, uzmite od supruge ove vagu i otiđite u supermarket. Da, bit će čudno malo, ali ljudi,
1: znaš samo šta je to problem? Veće su šanse da neko ponese vagu u supermarket nego da nađe jednu kesicu sličica za svetsko prvenstvo. Zato što, evo, makar i u Beogradu takva situacija, bukvalno nigde ne mogu da se nađu. Ne znam kako u Novom Sadu i drugim gradovima, ali u Beogradu pakao.
2: Pa da, to se raskupuje, mislim, to onoga utrošimo odrasle pare na dečije bolesti, što se kaže, i onda, znaš, ja sad da skupljam sličice, ja bi došao i kupio bi 4 kutije tih sličica, razumeš, odmah, u startu. Ne bi išao po 2-3 kao što sam išao, 2 odužine da bi popunjavao. Ali dobro, evo jedan life hack, pa možda nekome pomogne na kraju krajeva.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Pitanje je, da li je duže zaista bolje?
2: I da se razumemo, pričamo o serijama, pre svega. Euforija je upravo srušila Game of Thrones, bliži se finale treće sezone i stigla informacija da će poslednje epizode Euforije trajati tačno 93 minuta, što je najviše u istoriji Euforije, ali i u istoriji HBO-a. Sad, u čemu je fora? Dosadašnji rekorder je bio Game of Thrones sa svoje 82 minute. I čekam cijelo jutro da bacim foru da smo iskinuli sa prestola, heke. Morala sam. Ali mi je stvarno fascinantno kako smo nekada imali epizode od 45 minuta, a sada jedna epizoda bukvalno traje kao film u bioskopu. Znači...
3: Pa da.
2: Kako i zašto?
3: Završna je, pa onda mora biti malo veća, malo duža. A menja se vreme epizoda generalno. Vidite da nekad su se pravile epizode tako da pokriju i reklamni blok na televizijama. Mm-hmm. Znači da ti to bude sat vremena. Ali sad više nema potrebe za tim reklamnim blokovima i onda gruvaš, ma daj.

0: Dobro.
1: Mislim, da se razumemo, ja svaki ponedeljak jedva čekam zbog te euforije, ali 93 minuta iskreno tumač. Ko uspe da pogleda iz suga, svaka čast, ali njima bi stvarno bolje bilo da vredi.
2: Slušaš S3.
3: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro, Estrinacijo.
2: Dobro jutro.
1: E, postoji jedna rečenica koju ovog jutra treba da bacite na nekoga. Nije uvreda, nije nikakav posao, nikakvo zaduženje. Zvuči kao najlepša kletva na svetu i može biti jako dobar test bliskosti. Ovako, rečenica glasi: da Bog da te svakog jutra umesto alarma budila ili budio ja.

0: za nas. Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: S3, dobro jutro, dobar dan. Pa malo se pozabavimo nemirom između muškaraca i žena, jer ima jedna objava koja kaže da sazrevanje u braku ili u vezi zapravo je shvatanje da kada vaš muškarac, muž ili dečko kaže uradit ću sve za tebe, on misli da bi se tukao sa lošim ljudima zbog tebe ili bi se tukao i borio sa zmajevima i te stvari. Nije nikad nijedan muškarac kad kaže uradit ću sve za tebe mislio, e da, hoću i da slažem veš i da perem sudove. Znači, to je samo jedna ovako objava, ja mislim da je ovo tačno. Šta ti misliš, Tamara?
2: Pa, meni to onda više zvuči kao neko lažno obećanje, kao neka potencijalna laž. Jer kao, uradio bi sve za tebe, ali neću oprati sudove iako si ti mrtva umorna. Naprimer.
1: Da.
2: Ili neću uzeti peglu i speglati sebi košulju, recimo.
1: Dobro. Sa druge strane, Tamara, da li si ti ikada napadnut od strane zmaja?
2: Nisam. Ali koje su šanse da me napadne zmaj?
1: Pa minimalno je zato što muškarci te brane tvoji. Razumeš?
2: Ne,
1: ti
2: mene
1: ne znaš to.
2: Mene prvo zmaj mora da napadne da bi me muškarac odbranio, ali pošto me
1: ne,
2: zmaj logično...
1: Tad je prekasno.
2: Ne, nije.
1: Tad je prekasno, tad je tvoj integritet povređen već. Znači, tvoj muškarac te uvek branio zmaja pre nego što ti i pomisliš da će te zmaj napasti. Kako ne razumiješ? Pa nikad nisi bila napadnuta zmaja, ti to ne dogovori.
2: Ovo što ti sad radiš,

0: se u modernom slengu zove gaslighting. Znači sad me praviš ludom. Sad me praviš ludom.
1: Ne pravim te ludom, a hoću samo još jednu stvar da ti kažem. Ajde. Da li si nekada u životu videla u isto vreme Batmana i mene?
0: Ha? Aha, hoćeš da mi kažeš da si ti...
1: Šta ti znaš šta ja radim noću? Evo, zato ti kažem, nije to za gaslighting, samo kažem iznosim teoriju. Znaš, nisi me videla, možda sam ja Batman, možda tebe je napalo 1000 zmajeva, ti to nisi znala.
0: Ali makar bih videla, ne mogu da ne vidim da sam napadnuta, zar ne? Jer kao ipak je atak na mene, to jest na žensku osobu, određenu, je li tako?
1: Kažem,
0: pa, da izgleda kažem
1: si imala
0: ja.
1: Samo prave muškarce koji su te branili pre nego što zmajevi pojave pred tobom.
0: A
1: vidiš kako je neko ovako radi na keca odmah.
0: Oboje znamo da to nije tačno. Tako da ovo je još samo eto jedno u nizu lažnih obećanja naših muškaraca, drage dame. To uradit ću sve za tebe, može, ali se to pokazuje na sitnicama. Znači, dela ne reči, u smislu uzmi... Napravi mi kafu, operi mi sudove, ispeglaj mi nešto, promeni mi posteljinu, upali mi mašinu, ne znam, nađi mi šta se da obučem. Eto.
1: Dobro, evo, samo da kažem, Bojan je upravo pisao na Viber, treba da pustimo da ih pojedu zmajevi. Ja se slažem, jednu žrtvu da preživimo nekako, jednu devojku da nam pojede zmaj i onda će sve ostale devojke da nam veruju. Momci, se slažete sa mnom? Ja se nadam da se slažete. Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Jel prepoznaš ovaj instrumental?
2: Kako ne, Casa de Papel, je li tako?
1: Tako je, La Casa de Papel inače dobije nastavak, ali niko ne zna šta tačno. Na YouTube-u je osvanuo jedan snimak od 30 sekundi koji je zapalio internet i piše samo jedna stvar, još nije gotovo. Nemamo ništa, ni datum, ni kontekst. Neka glavna teorija je da je ipak u pitanju šesta sezona. Eto, zašto šesta? Zato što su profesor i inspektorka mesecima kačili zajedničke slike na Instagram i fanovi se masovno pitaju kao, brate, kako mi to nismo predvideli? Kao, kako nismo mogli da skontamo da se, da se o tome radi? Sad, Nikola, ne znam šta ti misliš o, o tome da La Casa dobije tu šestu sezonu?
2: A, ne znam. U njihovom slučaju je to postalo malo ono milking, ono muženje, već posle druge sezone, jer prva je druga fenomenalno i onda počinje to nekako da, da ide u nekim drugim pravcima, ali ajde, mislim, ne treba trčati pred rudu, ovaj, ipak je serijal dobar i veoma popularan, pa možda, možda se iznenadimo.
1: Možda, ali vidiš, to što si ti rekao je generalno stav obožavatelja, da plaši se samo da, da ne upropaste prethodnih pet. Ali eto, makar znamo da nikada nije kraj, pa sad, da li se radi o La Casa de Papel ili o nečemu drugom, to je već na vama kako ćete to da shvatite.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom. Najviša temperatura od 12 do 16 stepeni.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada me...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

Potencijalni sledeći kupac bio upoznat sa minimumom koji traži naša država, rekao je stručnjak za energetiku Dušan Vasiljević. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor svim osumnjičenima za učešće u ubistvu Ana, osim Danki V, kojoj je određen kućni pritvor, prenosi

0: 29, čuli ste vesti. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: S3 nacio, da li ste doručkovali? Pa ako jeste, evo jedan, ako niste još, evo jedan predlog, jer Taste Atlas je objavio najbolja sušena govedina, tj. Goveđe meso koje postoji na svetu. I sad na prvom mestu je ove godine zauzela Bosna sa svojim suhim mesom, kako ga zovu, ali u top 10 su se našle i Zlatiborska pršuta i Užička pršuta. Pa mislim, ja ne znam zašto smo sad ove godine tako na sedmom i na devetom mestu, ali dobro, ostaje nam da radimo malo bolje, da osušimo to za sledeću godinu, ljudi, pa ne možemo da, mislim, to su nekako uglavnom naši segmenti i takmičenja.
2: Na tom sedmom i kom već mestu smo

0: uvek pomenu, ali uvek promaše, jer realno smo za neki top 3 minimalno.
1: Pa to ti kažem, ajde, dobro, nema veze. I ako vidi, ako zadovoljimo i njihove kriterijume, to će biti naša pobeda dodatno. Tako da, ajmo malo to sušenje da bude preciznije, začinjavanje da ne bude baš odoka, nego da se izmeri, ako se pravi nešto drugo, tipa neki kule, neka kobasica i ostalo, pa da onda malo izbijemo tu top 3. To nam je mesto, mislim, to je kao što smo navikli na medalje iz košarke i vaterpola, navikli smo i za ove proizvode iz domaće radinosti da budu visoko kotirani na tim svetskim listama.
2: Ovo je S3.

0: S3 vam želi srećan put.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
4: To ti više ne mogu sama. Nek si spod pod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
6: U Superveru od 14. do 27. maja lovčanska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto alla genovese Barilla 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: Otvori repite kod.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Gen Z-evci ciljano idu u šume kako bi posmatrali ptice i odmorili mozak. Radilo se neko istraživanje, da, u Britaniji, i Gen Z-evci kažu da im je to novi omiljeni hobi. I evo, kao pripadnik te generacije, malo nezgodne, moram da kažem da znam da to zvuči penzionerski, ali to je bukvalno jedini način da ne sagorimo i da sačuvamo zdrav razum.
1: Ja, da ne se gorite. E, tačno mi proradio stomak. Ne se gorite. Vi samo se gorevate, džezijevci. E, pri tom se više ličite na naše babe. Volite da pletete, to isto.
0: Da.
1: Ne govori za maloga Viktora. Mali Viktor je neka druga priča. Nego generalno je bio neki trend pletenja kod džezijevaca. Sada gledate ptice, pa šta sad, ćete razvijeti kore za pitu i praviti šnenokle, mislim. Onda ću vas zvati, znači svakog džezijevca kojeg vidim u ulici, znači ga moja baba. Mislim, to je sve, znaš, ono, kajmak se pravi, sir, ne znam šta je sledeće od tih vaših gledanje slagalice, recimo,
0: pa
1: ako zalepite za...
0: Ali,
1: radite i to, pa
0: da,
1: eto, znam. Ja moju babu nisam, recimo, smeo da zovem dok traje slagalica. Znači, možeš je zvati samo posle. No, tu je nedostupno. Znači, ne postoji telefon kojim je možeš dobiti.
0: Tako ok, da... dečko, ali ti kao milenijalac također bi trebalo da paziš šta pričaš, pošto ni vi niste ništa bolje za ovo gledanje ptica. Vi ste tek prešli igricu. Dakle, kažu brojke, kod njih je interesovanje za ptice poraslo za 216%.
1: I tako je, sad je sa 1% skočilo na 2,16% svih milenijalaca koji gledaju ptice. Siguran sam da je to kalkulacija. To što je 216% ne znači ništa. 216% od jednog čoveka je 2,16% čoveka.
0: Ok, zaustavi se s ovom matematikom, mnogo je rano za to, ali hajde samo priznaj da smo sagoreli i da nam treba nešto što nije telefon. Samo kaži, jeste majku mu, treba mi, hoću u park da gledam ptice.
1: Jeste,
0: pa kaži.
1: Sagoreli ste, ma težak život, brate, težak, napaćeno sve to, pa nema. Ne, ok, verujem, ako ste sagoreli, ako se tako osjećate, ok, mislim, lep je hobi na kraju krajeva, ako ništa drugo, nikom za to ništa ne može reći.
0: Pa, ja mislim da smo mi toliko sagoreli da nam je sad, eto, taj vrabac na grani postao zanimljiviji od TikToka, a složit ćemo se, kao toliko smo pretrpani informacijama, storijima i ostalim glupostima, da kao prija mi, bre, da vidim nekog vrapca malo, da vidim, bre, nešto lepo i mirno. Razumeš?
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
5: Kad god

0: Nova pesma Ivone Damjanović Tu, tu, tu.
1: Dođe više ne mogu sama, nek si spokut gori, ja trebam te tu, tu, tu.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: VIP Sokerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je...
1: To je...

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
3: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Dungeon. Elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com
3: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: Nova pesma Ivone Damjanović Tu, tu, tu.
1: Dođi više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović Tu, tu, tu.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.

0: Nova pesma Ivone Damjanović Tu, tu, tu.
1: Dođi više ne mogu sama, nek si spot od gori, ja trebam te tu, tu, tu.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović Tu, tu, tu.
2: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: just a nurse.
1: Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U Superveru od 14. do 27. maja lovčinska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto alla genovese Barilla 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam. A nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: Trending hitovi i samo
1: dobar beat.
2: S3. Od tvoga lica svog ne mogu da se

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Otvori repite kod.

novo na SS3. Dođi, dođi u stan.

trending hitovi i samo dobar beat.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.